0: sigue aquí exercendo a súa actividade laboral sen ningunha limitación, sen ningún complexo.
1: E un ano máis está xa aquí a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Comezará dentro de 10 días, o luns 28. E como é habitual, os primeiros en poder recibir as doses serán os usuarios das residencias e centros de discapacidade. Segundo explicaron os responsables de sanidade, este ano a campaña chega con novidades para maiores e nenos.
2: No caso dos maiores, a novidade que se amplía a vacina de alta carga para as persoas con 65 ou máis anos, xa que na anterior campaña se administraba a partir dos 70. E no caso dos rapaces, amplíase en 20 o número de colexios nos que se poderá recibir a vacina, chegando así ata os 75, dentro do programa piloto que comezou o ano pasado. A citación vaise facer por SMS, facilitando a súa administración, ben nun centro sanitario ou na casa se a persoa non se pode mover. Escoitamos a Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
3: Vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio, e además de manera con citación proactiva para que non haya que hacer nada más que ir, poner el brazo, ¿no? Y que todo esté perfecto.
2: No caso da poboación infantil, a vacinación contra a gripe empezará o 13 de outubro, entre os 6 meses e os 11 anos, e por vía intranasal como preferente a partir de 2 anos. É dicir tamén que o próximo luns, día 21, comeza a campaña de inmunización infantil fronte ao virus respiratorio sincitial.
1: 9 case 10 minutos da mañá, os servizos de extinción de incendios lograron nas últimas horas controlar o lume do municipio lucense de Quiroga, dan por estabilizado de Silleda en Pontevedra.
2: O lume de Quiroga arrasou dende o martes 460 hectáreas e foi controlado ás 9 da pasada noite. O de Silleda máis pequeno leva calcinadas 60 hectáreas e permanece estabilizado dende a pasada tarde. As lapas prenderon ao redor do xacemento de petroglifos de Chao de Petos, no monte de Castromontad, polo que se temen afeccións á zona arqueolóxica.
1: Un veciño de Pontareas foi detido, por certo, como presunto autor dun incendio que afectou unhas 3 hectáreas. O sospeitoso ten 50 anos e a Garda Civil cree que causou un lume na localidade a pasada tarde. E Ferrol volve clamar polas melloras do transporte por estrada na comarca. Unhas 200 persoas concentraronse este venres diante do edificio administrativo da Xunta para denunciar as constantes incidencias no servizo que presta Monbús.
2: Viaxeiros tirados, prazas ocupadas, colas eternas e atrasos nos horarios, como do autobús da primeira hora da mañá, ademais de cancelar o servizo das 6:30, polo que os traballadores chegan tarde ao traballo. Teresa Vázquez, voceira.
4: Poñendo as frecuencias que o que nos vimos demandando desde fai tempo, que non se trata de poñer reforzos, que se trata de axustar as frecuencias. Claro, se si tens unha cola ás 2:30 da tarde de 160 persoas, pois xa poderon salir dos autobuses, non? Non hai que esperar ás 2:30. E ademais a xente está esperando hasta 3/4 de hora nas colas.
2: Denuncian tamén a inseguridade. Onte mesmo un dos autobuses pateu cun coche. Os pasaxeiros levan tempo queixándose dos vehículos vellos e da velocidade a que circulan algúns conductores.
1: Os concellos de Santiago da Coruña crearán un grupo de traballo para sumar forzas na busca de solucións para as súas zonas de mercado residencial tensionadas, vivendas de uso turístico e para os problemas de acceso á vivenda.
2: As dúas alcaldesas exixen á Xunta que transfira aos municipios os fondos estatais destinados ás zonas tensionadas. Escoitamos a Inés Rey, alcaldesa da Coruña, e a Goretti San Martín de Santiago.
5: Eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
6: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que, abrindo a porta que iso, pues non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.
2: Reyes San Martín instan o goberno galego a ofrecer datos reais sobre o funcionamento da medida e adiantan que a deste venres foi a primeira reunión de moitas.
1: En pleno debate pola acollida dos menores migrantes non acompañados que continúan en Ceuta, a Fiscalía Superior de Galicia apela a solidariedade para garantir o dereito á protección da infancia.
2: Galicia acollerá 8 dos máis dun milleiro de cativos que seguen sós na cidade autónoma. Carmen Eiró, máxima responsable da Fiscalía na nosa comunidade, advertiu unha apertura do ano judicial da súa extrema vulnerabilidade.
7: Porque cando falamos dun menor que chega só, falamos antes que nada dun neno, dunha nena ou dun adolescente que se atopa nunha situación de especial vulnerabilidade. A súa orixe non pode determinar o seu dereito a ser protexido. As fronteiras administrativas non poden convertirse en fronteiras para a protección dun menor.
2: Palabras de Iró ante o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do goberno, Pedro Blanco, e outras autoridades, mentres o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia insistía na independencia judicial, Ignacio Picatoste.
8: Admitimos la crítica. Estamos sometidos a ella, pero no los ataques y las descalificaciones personales o colectivas.
2: Os tribunais galegos resolveron o ano pasado case 380.000 asuntos, máis de mil o día.
1: Chegamos así ás 9:13 minutos da mañá. Tempo xa pros deportes. Carlos Jiménez, bo día.
9: Que tal? Bo día. A partir das 6:30, o Celta recibe no Estadio Balaídos a visita do Racing de Santander na xornada 7 de Primeira División. O conxunto vigués chega a este partido en postos de descenso despois da vitoria onte pola noite do Elche. No equipo de Claudio Giraldes son baixa por lesión Iago Aspas, John Edad de Lawi e Antañón. A cita para o Deportivo será mañá a partir das 6:30. O conxunto de Antonio Hidalgo recibirá a visita do Betis despois de perder o pasado mércores ante o Sevilla. Na segunda división, mañá tamén xoga o Celta Fortuna, visitando o campo do Almería. Na primeira división femenina, o Depor mañá a partir das 12 xogará no campo do Granada. Destacamos ademais que na primeira federación, onte, o Pontevedra empatou a un no campo da Unión Deportiva Logroñés e que en baloncesto, o Breogán loita por estar na final para poder disputar a Basketball Champions League xoga ante o Varsovia.
1: Imos xa conectar con Meteo Galicia para saber que tempo se aveciña, que tempo ven esta fin de semana. Ali está, Ana Laje, bo día.
10: Saudos para o día de hoxe en Galicia, gardanse nevos matinais e illadas en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado, con algunha nube no extremo norte. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso moderado. Xa se chegarán, e mesmo se superarán os 30 graus, en la mitad sur de Galicia. En cantos ventos soprando nordés frouxos en xeral, moderados no terzo norte. Una situación muy semejante para mañá domingo.
1: Coa previsión do tempo rematamos, volvemos a un en media con toda a actualidade de Galicia. Pase unha moi boa mañá.
11: Actualidad cultural en Radio 5.
12: Acaba de salir a la venta el nuevo libro del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. El título, La piel de una gota. Nuevo thriller lleno de tensión que tiene como epicentro Valladolid. Una ciudad sacudida por una serie de atentados que ponen en jaque a esta capital.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, boa tarde. Afectados de toda Galicia polos plans de interés autonómico cos que a Xunta prevé a construción de milleiros de vivendas protexidas, únense nunha plataforma para pedir a súa paralización. Reclaman que se levanten eses pisos, pero non a conta de botar abaixo as súas propiedades. Neste día no que soben as temperaturas, hai 3 incendios activos na comunidade. O último declarouse na Lama, en Pontevedra, leva queimadas 20 hectáreas, mentre dase por controlado de Quiroga e por estabilizado de Silleda. No tempo da entrevista falamos hoxe de libros, conversamos coa responsable de edicións de Galaxia, con Tamara Andrés. Estamos tamén pendentes dos deportes, do Celta, que están postos de descenso, e reciba 6:30 en Balaídos o Racing de Santander. Todo isto de contado, conectamos antes con Meteo Galicia. O interior da provincia de Pontevedra está en alerta amarela por calor. Que tempo imos ter nas próximas horas, Ana Laje? Boa tarde.
2: Boas tardes. Para esta tarde agárdase tempo seco e soleado en toda Galicia. En canto ás temperaturas, estarán en valores superiores aos registrados onte, chegándose mesmo superándose localmente os 30 graus, especialmente na metade sur de Galicia. Os ventos sopran do nortés, frouxos en xeral, moderados no terzo norte. Moi poucos cambios para a xornada de mañá domingo, se acaso ascenso de temperaturas.
1: Activo un incendio forestal no concello pontevedrés da Lama, na parroquia de Escuadra Cruz Mato.
3: Hola, boas tardes. Sí, a superficie queimada ronda as 20 hectáreas, segundo informa a Consellería do Medio Rural. O lume comezou pasadas ás 4 da madrugada. Movilizáronse, entre outros medios, 3 helicópteros e 5 avións. O alcalde David Carrera explica que agora están centrados nos traballos de enfriamento do terreo.
4: É verdad que durante a madrugada, cando se iniciou o incendio, sobre as 4 ou 5 da mañán, bueno, era máis espectacular, facía vento, bueno, unha población pequeniña que estaba semi-afectada, había dúas, pero unha en concreto, porque o lado era hacia o monte, pero bueno, os medios traballaron para priorizar o cerca das casas, e depois durante a xornada desta mañán, pois cambiou a orientación do vento que favoreceu porque tiraba máis hacia o monte.
1: Por outra banda, está xa controlado o incendio do municipio lucense de Quiroga e dase por estabilizado de Silleda en Pontevedra.
3: O lume de Quiroga arrasou dende o martes 460 hectáreas e foi controlado ás 9 da pasada noite. O de Silleda é máis pequeno, leva calcinadas 60 hectáreas e permanece estabilizado dende a pasada tarde. As lapas prenderon ao redor do xacemento de petroglifos de Chao de Petos, no monte de Castro Montaz, polo que se temen afeccións á zona arqueolóxica.
1: Un veciño de Pontareas foi, por outra banda, detido como suposto autor dun incendio que afectou unhas 3 hectáreas. O sospeitoso ten 50 anos e a Garda Civil cree que causou un lume na localidade a pasada tarde. Colectivos e asociacións veciñais de diferentes cidades e vilas constitúen a Coordinadora Galega Pía Non, unha plataforma que rexeita, tal e como están formulados, os proxectos de interés autonómico declarados pola Xunta para construir milleiros de vivendas protexidas nos vindeiros anos. Unha das organizacións que integran ese novo grupo é a dos veciños de Lavadores en Vigo, que acaban cruz de celebrar unha asemblea.
3: E o Goberno Galego proxecta 2.000 vivendas protexidas neste barrio líbico e prevé que as obras comecen en 2028. Pero para iso, estímase que terán que derrubarse unhas 90 casas que serán expropiadas. A veciñanza critica as condicións e afectados como Álvaro Rodríguez reclaman a paralización do plan.
5: Consiste en decretar unha especie de estado de excepción nun territorio que Lavadores para implementar a construción de miles de vivendas, deixando desamparados as persoas que temos patrimonio e ofrecéndonos uns prezos ridículos, con estas taxacións que van de 2 euros a 11 euros.
3: Pídenlle diálogo á Consellería de Vivenda e anuncian movilizacións.
1: Tamén de vivenda falan hoxe os populares que celebraron este sábado no Concello Ourensán de Macedón a xornada informativa sobre este tema a que acudiu a secretaria xeral do partido. Paula Prado criticou a lei estatal de vivenda porque entende que beneficia máis os ocupas, di, cos propietarios e deste xeito dificulta que se poñan no mercado máis pisos baleiros.
6: Porque non hai seguridade xurídica, porque ninguén te garantiza que se te entran na casa hoxe, pois non podas votar a esa persoa en 24 horas, que insisto, non é porque non se poda facer, é porque o Goberno de España non quere modificar a lei. Sánchez está máis en protexer o ocupa que en protexer ao propietario.
1: A Federación de Asociacións para Persoas con Discapacidade Intelectual, FADENGA, alerta dos problemas de xestión e tamén de convivencia que lle supón ter que atender a persoas con trastornos psiquiátricos e de conduta. FADENGA está formada por 42 entidades das 4 provincias e atenden a máis de 10.000 persoas. Esta mañá celebraron en Santiago unha xornada de convivencia coas familias.
3: Dende FADENGA están á espera de poder reunirse coa conselleira de Política Social, Fabiola García, para poder transmitirlle os problemas que lles provoca ter que atender tamén a persoas con trastornos psiquiátricos. Din que altera a convivencia nos centros pensados para a discapacidade intelectual e que carecen de medios para poder facelo. Eladio Fernández é o presidente de FADEM.
7: Estamos tendo problemas agora de gestionar as propias entidades porque nos están metendo persoas con trastorno mental, con enfermedad mental, con problemas de conduta, con problemas judiciales, e nos está rompendo o que é a convivencia dos centros e tamén e a convivencia e a estabilidade psicológica das persoas con discapacidade intelectual, non?
3: A xornada deste sábado serviu para que as familias compartisen experiencias e tamén para fortalecer o movimento asociativo. Entre outras autoridades, contou coa presenza do delegado do Goberno Pedro Blanco e da directora xeral de persoas con discapacidade Begoña Beijón.
1: UBNG pide a Xunta explicación sobre o reparto das residencias para maiores que se aprobou no último Consello. A portavoz nacionalista no Parlamento, Laia Rodil, subliña que dos 24 centros anunciados, 22 están en concellos gobernados polo Partido Popular.
8: O que está facendo o Partido Popular co anuncio desas 24 novas residencias é puro electoralismo, pura propaganda de cara ás eleccións municipais. E é gravísimo, así o cremos desde o Bloque Nacionalista Galego, que se anuncien 24 residencias e que, casualidade, 22 vayan parar a concellos gobernados polo Partido Popular.
1: Tamén reclaman que sexan todas de xestión pública e o PSDG pídelle ao goberno galego un plan de axudas para paliar os efectos da suba de prezos, xa que Galicia foi a segunda comunidade na que máis subiu o IPC en agosto. A deputada Patricia Iglesias lembra que van xa 6 meses cunha inflación por riba da media estatal.
9: Hai fogares en Galicia nas que este mes xa non se decide que se compra, decídese que factura queda sen pagar. Por iso hoxe exiximos ao goberno galego do PP que poña en marcha xa un plan de choque con axudas contra a pobreza enerxética, os fogares máis vulnerables, con apoio a autónomas ás pemes, fan falta carros en riba da mesa e fai falta agora.
1: Esta fin de semana está sendo de oposicións no recinto Feiral de Silleda para acadar algunha das 256 prazas que se ofertan na Administración Autonómica. En total están convocados máis de 16.000 aspirantes para as distintas categorías. Cabe destacar que estes exames chegan cun novo protocolo de seguridade para detectar a presenza de dispositivos electrónicos non permitidos e tamén para supervisar todo operativo a tal e desprazouso conselleiro de Facenda e Administración Pública Miguel Corbos.
3: Durante a realización destes exames estánse a realizar controis periódicos para detectar se alguén leva algún dispositivo electrónico non permitido, como poden ser teléfonos móviles, gafas con cámara ou dispositivos de intelixencia artificial. Segundo explicaba o conselleiro de Facenda e Administración Pública, búscase garantir a transparencia nestas probas. Miguel Corgos.
10: Pues temos un sistema pasivo de detección deste tipo de equipos que emitan ondas electromagnéticas para precisamente pues, evitar que ninguén faga trampas exista un transcurso das probas en termos de igualdade como debe ser.
3: E os primeiros en examinarse esta mañá eran as máis de 1.000 persoas convocadas para facerse cunha das 59 prazas do Corpo Superior e outras 1.800 están inscritas para facer esta tarde os exames para os 40 prazas do Corpo de Xestión. Sen embargo, vai ser mañá domingo cando teñan lugar as convocatorias máis multitudinarias. Hai 12.000 persoas inscritas para tentar conseguir algunha das 74 prazas de persoal administrativo e as 83 do Corpo Auxiliar.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Ímonos achegando así ás 13:40 minutos da tarde. Abrimos tempo para a entrevista. Hoxe a nosa convidada é Tamara Andrés. Vén de converterse na primeira muller responsable de Edicións de Galaxia. Conversa con ela nos próximos minutos, Alejandra López.
11: Tamara Andrés, parabéns polo nomeamento. Benvida a Radio Nacional de España en Galicia e moi boa tarde.
12: Boa tarde, Alejandra. Moitas grazas.
11: Colle unha responsabilidade que antes asumiron figuras clave da cultura galega como Ramón Piñeiro ou Carlos Casares. Conteme, como se fai para non sucumbir á vertixe?
12: Wow, vaya pregunta.
11: Así para empezar.
12: Claro, cando chedín iso realmente colocaste aí nunha posición de moitísima responsabilidade, pero vaya, pois asumindo o traballo con todas as ferramentas que unha ten e coa mellor das intencións, penso que é o mellor xeito.
11: Honestidade, non? Capacidade?
12: Sí, e traballo, ao final, non? Moita tenacidade, moito traballo.
11: Hai que ser formiguinha na vida.
12: Totalmente, sí.
11: Primeira muller, ademais, en asumir o cargo nos 75 anos de historia da editorial, non sei que supón isto para vostede.
12: Pois penso que son se cadra a primeira muller así moi visible, non? O primeiro nome se cadra visible de portas para fora, pero realmente o traballo que leva facendo Galaxia durante todas estas décadas, todos estes anos, realmente sustentouse en moitísimas mulleres anónimas que se cadra en algún momento haberá que recuperar tamén.
11: Releva no cargo a Marcos Calveiro, que agora pasa a dirección Nova Etapa, supoño que tamén novos retos. Que podemos ir adiantando?
12: Sí, é unha nova etapa. Realmente teño a sensación, Alejandra, de que unha etapa, non? Estes primeiros meses están sendo realmente unha etapa de transición. Entón, hai moitas reunións con Marco, estou falando con él. Realmente estamos, polo momento, facendo pois moitas tarefas a catro mans, de algún xeito. No horizonte, pois un pouco hai que seguir co espírito que levaba tempo tendo Galaxia ata agora, non? Incorporar novas autorías, incorporar discursos híbridos, atender realmente a creación literaria contemporánea, e logo está o reto tamén, pois é un reto, non? Precisamente o que acabo de dicir. Hai que ter en conta que Editorial Galaxia é unha editorial xeralista, que editamos todo tipo de xéneros, literatura infantil, juvenil, teatro, novela, poesía, ensayo, asumir todo iso, pois do mellor xeito que se poida, pero xa digo, Galaxia ao final é unha empresa e unha rede moi forte, non? Moi sólida, hai moita xente que leva traballando aí moitos anos e que tamén está sendo moi xenerosa, non? Porque este legado que hai aí dentro hai que transmitilo tamén e iso é moi importante.
11: Considera que sería conveniente, por exemplo, recuperar autoras ou darlle máis visibilidade á creación feminina, ou é un camiño que xa está emprendido?
12: É un camiño que se empezou a emprender aí relativamente pouco tempo e a idea é seguir afondando, non? Xa o dixen algunha outra entrevista, recibimos moitos menos manuscritos de mulleres que de homes. Desde que dixen iso e saíu en algún titular, parece que a xente se animou, que as mulleres se animaron.
11: Non me digas que cambiou a cousa.
12: Sí, teño esa sensación. Ademais, chegame moitas mensaxes que din iso. Como escoitei que dicíades isto, envío vos o meu manuscrito. Pareceume como unha idea moi poderosa, non?
11: Pero entón, que pasa? Non confiamos en nos mesmas?
12: Pois, sinceramente, penso que non. Que está moito por aí o síndrome da impostora, non? E de creernos menos. Entón, alégrame, non? Que por fin as mulleres nos esteamos animando a mandar máis textos, non? Pois esas historias que se cadra escribimos de portas para adentro, pero non nos atrevemos a aventurarnos a que se publiquen.
11: Falaba tamén hai un momento de incorporar discursos híbridos, non, ás publicacións. Non sei se vai tamén por aí multiformato o mellor, pero tamén quizá ir a banda deseñada, que moitas veces deixamos así a novela gráfica un pouco apartada.
12: Sí, desde logo podría entrar. A verdade é que non estaba pensando nesa frase na banda deseñada. É certo que Galaxia xa leva varios anos incorporando pois máis.
11: Por eso, sí.
12: Sí. Pero estaba pensando sobre todo pois eu que sei, libros que onde a narrativa non estea contada tan só polo textual, senón, por exemplo, a través da imaxe, ou libros iso, onde estea, sí, menos presente a palabra e máis, pois, algo máis no plano do visual, que son discursos que agora mesmo están moi en boga noutras literaturas que se fan noutras linguas, e penso que aquí poderíamos empezar a publicar máis libros así, non? O libro híbrido se cadra non se está atendendo tanto, tamén é máis difícil a nivel de formato, non? Pero hai que traballar niso tamén desde a editorial.
11: E que medida a poesía?
12: Pois a poesía, Galaxia ata o de agora, máis ou menos estaba publicando 5 ou 6 poemarios o ano. A idea é subir un pouquiño ese número, coa idea realmente non de subir por subir, coa idea de atender realmente a gran cantidade, a inmensa cantidade de creación poética que hai en Galicia, e a todos os discursos poéticos, non? Hai unha variedade enormísima e eu penso que hai que canalizala.
11: Bueno, ainda que moi nova, de feito a súa relación coa poesía xa ven de vello, tamén como responsable da colección Don Bate e mesmo como tradutora. Dígame a verdade, cree que son estes vos tempos para a lírica?
12: Gustaríame dicirche que sí, pero tería que pensalo. Penso que se che digo que non, penso que é porque nós non apostamos de partida pola poesía e temos que pensar que realmente en Galicia xa non é que teñamos creación contemporánea moi potente, moi variada, de todo tipo, senón que temos unha hai que manter, non, a tradición, pero o tempo tamén apostar polos discursos novos, e penso que temos que ser pois máis orgullosos, non, enorgullecernos máis de todo ese potencial que temos e crer nel. Ás veces teño a sensación de que nos quedamos neste discurso de que a poesía non se lé, e iso fai que non apostemos por ela. E realmente penso que deberíamos ser, sí, máis ousados.
11: Ousados e orgullosos, vou apuntando, ¿eh?
12: Sí, desde logo, penso que sí.
11: A nosa relación coa lectura e coa literatura cambiou, hai agora un novo perfil de lector?
12: Se cadra, sí, se cadra, non, está por unha banda pois toda esa masa feminina desexosa de ler historias onde se sintan identificadas, que penso que é algo que mudou desde hai pouco tempo, e logo tamén se fala moito, non, de que a xente pois lese se cadra son as pantallas, e igual o libro ten que educarnos, non, na paciencia, pero tamén ten que integrar as novas realidades. Son moitos retos. Igual é difícil non resumir tanto en pouco tempo, pero penso que temos que camiñar cos tempos. E por suposto que os tempos da lectura teñen que seguir aí, temos que seguir cultivando a paciencia, o tempo pousado, pero igual tamén temos que abrir, non, a fiestra, a que a imaxe tamén entre no papel de algún xeito, non? Hai que pensalo. Tampouco quero quedar agora mesmo na superficie, pero penso que é un reto moi grande.
11: En o caso concreto do galego, Tamara, perdemos ou gañamos lectores?
12: Eu, o que estou escoitando últimamente, son declaracións de persoas que despois de ler unha boa novela, como pasou con A lingua estranxeira, de Brais Lamela, dan o paso a falar o galego. Non sei, eu quedo con estas declaracións que a min me dan a entender que a literatura ten un poder inmenso. E dicir, é o poder de cambiar unha lingua no teu día a día, non hai que infravaloralo, para min é moi potente. Entón eu diríache que podemos gañalos, desde logo, podemos gañar falantes.
11: Falantes e lectores, é dicir, hai posibilidade entón de chegar a novos públicos en galego xusto agora, que de feito están nos a dicir, non, todo o tempo, e as estatísticas están aí, que perdemos falantes na nosa lingua?
12: Eu quero creer que sí, sí. E por iso traballo. Quero dicir, temos que ser, repito as mesmas palabras que antes, valentes, ousados, orgullosos, sí, arriscados tamén, e eu creo que podemos gañar lectorado e podemos gañar falantes facendo as cousas ben, atendendo que a xente lle interese, subindo tamén un pouco o nivel, non infravalorando o lector e a sociedade. Sí.
11: Moi ben. E como ve a nosa producción literaria agora mesmo? Gozamos de boa saúde? Diría que sí.
12: Penso que sí. A mí segue me abraiando todas as semanas a cantidade de xente que escribe, que quere abrir conversas arredor do literario, da heteroxeneidade tamén deses textos, deses manuscritos. Eu penso que sí, penso que este cadra estamos nun momento de transición, non? Están pasando moitas cousas e hai que pararse un pouco tamén a ver cara onde queremos camiñar. Ese é un dos grandes retos, pero xa che digo, estando en contacto diariamente co que fai a xente, co que a xente lé, co que a xente lle interesa ler, eu penso que estamos nun moi bo momento.
11: E hai que apostar tamén polos autores noveles, digo, porque falábamos de novos formatos, de novos lectores, tamén de novos autores.
12: Sí, desde logo, a ver, Galaxia é unha entidade que leva sendo histórica, non? Moitísimo tempo, pero tamén ten que ser a editorial onde as autorías novas pois lles apeteza publicar, porque vexa que é unha cubillo para as historias realmente pois que les están a vivir, non? Eu creo que tamén non deixo de falar de retos, desculpade, non? Pero hai que atopar, non, ese equilibrio entre manter toda esa historia, ese catálogo histórico e o tempo, pois, camiñar, non, da man destas persoas que agora teñen 18, 20, ata 30 anos, e ver todo o que cambiou e os discursos que están producindo, que a min se cadra xa me quedan un pouco lonxe, non? Pero non atender tamén a toda esa mocidade, porque os tempos van moi rápido e os discursos textuais, non, van cambiando tamén, a literatura vai mudando, e iso é algo que un editor pois ten que saber e ten que atender tamén.
11: Cal lle gustaría que fose o papel das autoras neste ecosistema?
12: Eu penso que é moi interesante esta idea realmente de escribir o que unha sinte, non? Recuperamos aquí a palabra honestidade, o que a unha lle sae de dentro, non? Cales son os temas que esas autoras pois lles interesan, lles obsesionan, que poden achegar á sociedade a través del, pero iso se cadra non ten que estar tanto pois no texto, non? Ten que estar igual arredor do texto, e iso pode ser moi interesante para levar as conversas, pero eu penso que se alguén sinte que ten que contar unha historia, é o que hai que facer. Tampouco hai moito máis, non? Logo, para corrixir, por exemplo, hai moita xente, non? Que di que eu meto grallas cando escribo galego. Non pasa nada, pero isto tamén estamos os editores, hai todo un labor de acompañamento cando un manuscrito chega a unha editorial. Ese é o noso traballo. Pero as autoras deben preocuparse ou deben ocuparse, máis ben, de contar as historias que sinten que teñen que contar, e eu creo que xa estaría, e traballar no texto, non? Penso que é unha idea importante.
11: Tamara Andrés, chega a responsabilidade de Edicións de Galaxia nun momento ademais moi significativo, tamén porque están a estrear unha nova sede operativa na Travesía de Vigo. Penso que o terceiro emprazamento da editorial dende a súa creación, como vai influir isto na organización?
12: Pois, mira, Alejandra, eu cando entrei en xullo, acabábamos de incorporarnos ás novas oficinas, foi tamén o cambio de dirección, e xullo foi un mes así un pouco desaqueloutrado, non? Sí. Pero agora, despois dese mes, despois da pausa do verán, noto, honestamente, que estamos todos xa ben asentados e que empezamos pois este novo curso con moita forza, cunha coordinación xa ben traballada, con moita transmisión tamén, con moitas ideas novas, e teño sinceramente a idea de que traballamos firmemente en colectivo, e algo que a min me gusta, non? E que me gusta porque é moi bonito sair contenta cada día do traballo e sentir que se están facendo as cousas ben.
11: Tamara, hai unha última pregunta para pechar así un pouco redonda, non? Cal diría que a diferencia, o selo de identidade de Galaxia, que é o que a distingue de outras editoriais?
12: Pois penso que vou incidir en ideas que xa dixen, pero un pouco penso que a síntese de Galaxia é pois ser esa editorial que combina o fondo histórico co fondo máis moderno, se cadra en todos os xéneros, e logo tamén é unha editorial que quere honestamente, xenuinamente, atender a todas esas autorías novas e a todos eses discursos novos que están emerxendo desde a sociedade, non? O noso propósito está máis ben en atender que en se cadra xerar, que van da man, pero realmente está, pois, o pé de Galaxia está posto nas rúas para ver o que a xente lle interesa e o que a xente está facendo.
11: Pues sempre honestos, valentes, ousados, orgullosos. Tamara Andrés, responsable de Edicións de Galaxia, moitas grazas por acompañarnos hoxe en Radio Nacional de España en Galicia e moi boa tarde.
12: Un placer, Alejandra. Moitas grazas.
1: Tempo xa para os deportes. Carlos Jiménez, que tal?
13: ¿Qué tal, Noemi? Muy buena tarde.
1: Comenzamos, Carlos, polo Celta, que a partir das 6:30 reciba visita do Racing.
13: Última xornada antes do parón de selección, seco conxunto vigués en descenso, logo do triunfo ante do Elche, un Celta que aínda non gañou ningún partido esa temporada e chega despois de caer o mércores en Nicosia na Europa League. Claudio Giraldez, adestrador, dos celestes ten claro que necesitan un triunfo e para nada pensa que o de hoxe é unha final.
14: Tenemos que intentar ganar el partido, un partido cuanto antes, que creo que va a desbloquear toda la situación. Tenemos que intentar, sobre todo para mí, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien. Me parece importante que no retrocedamos en situaciones que estamos haciendo bien y que estamos evolucionando. Y insisto, pase lo que pase, no, para mí no es una final. No podemos sentir que en septiembre estamos jugando una final. Creo que de cara a lo que no estamos haciendo bien es el peor mensaje que podemos tener ahora mismo.
13: No Celta, son vais a Iago Aspas, John Edad del Agui e Antañón. O rival, o Racing, ten 3 puntos máis que o Celta. Xogou en Liga o mércoles, caendo por 7-2 co Barcelona, pero con moitas rotacións no 11. A cita 6:30, con festa en Balaídos, con música e bailes desde moito antes. E a mesma hora, pero mañá, o Deportivo, a 6:30, recibe a visita do Betis, terceiro clasificado, que chega cun día menos de descanso que o equipo coruñés despois de xogar o pasado xoves. Antonio Hidalgo, técnico do Depor, pensa que un partido no que necesitarán estar bien físicamente.
15: Nos visita un equipo de Champions, un equipo muy bien trabajado, con muchísimo talento, con muchísima determinación en el último tercio y necesitamos ese plus de energía que nos dé esa frescura con los jugadores que pongamos en el once.
13: Él lógicamente sabe que tendrán que sufrir ante un rival tan poderoso como el equipo andaluz.
15: Hay que estar preparado para sufrir, saber el partido que toca, el rival que viene. Sabemos que va a haber momentos que va a tocar sufrirlo, va a haber momentos que vamos a tener que juntarnos, estar juntos, ser sólidos. Y a partir de ahí, pues las diferentes situaciones que creamos que puedan pasar también con balón.
13: O equipo adestrou esta mañá, como é habitual, non hai convocatoria, a cita mañá. Como decíamos, a partir das 6:30 no estadio de Riazor. En a primeira división femenina, o Deportivo de Alberto Rodríguez visita mañá a partir das 12 o campo do Granada, un Depor que está en descenso e que aínda non gañou do equipo andaluz. Falou o técnico deportivista Alberto Rodríguez.
16: Un equipo que juega con una línea de 5, entonces bueno, tratando de ver cómo las podemos sorprender, cómo podemos encontrar esos espacios y sobre todo también pues un equipo que en última línea tiene jugadoras poderosas físicamente, así que habrá que controlarlas muy bien para que no nos generen peligro.
13: Tamén xoga en terras andaluzas o Celta Fortuna na segunda división masculina. O filial celeste visita mañá a 6:30 o Almería. Freddy Álvarez, técnico do equipo vigués, espera pasar pasina despois do duro pau con derrota 0-4 co Eibar.
17: A verdad que foi un golpe duro para os nosos xogadores. Bueno, un 0-4 na casa non é un resultado dado de diserir. Temos o mellor escenario posible, o mellor rival posible para darlle volta a esta situación.
13: Na primeira federación, a xornada comezou onte co empate do Pontevedra 1 no campo do líder, a Unión Deportiva Logroñés, empate agridoce porque o equipo de Rubén Domínguez xogou cun home máis desde o minuto 35 de partido e porque foi por diante no marcador. Escoitamos o adestrador do equipo da cidade do Lérez.
18: Bendito problema salir enfadados porque hemos puntuado haciendo un buen partido en las gaunas, sobre todo gran parte del mismo. Igual no todo el partido, pero gran parte del mismo. Este punto le daremos valor más adelante. Obviamente hoy estamos fastidiados.
13: Temos dous partidos xose desde a unha soga Unión Deportiva Ourense visitando Unionistas. No descanso perde por 1-0. A partir das 4:30, o Racing de Ferrol recibe o Baracaldo. Mañá temos o Bilbao Athletic Fabril ás 12 e o Zamora Lugo ás 6:15. Na segunda federación nos temos 3 encontros. Ven rematar o empate do Arosa a 2 no campo do Basconia. Ourense Club de Fútbol Eibar ás 7 e ás 7:30 o Coruso visita o Portugalete. Para mañá quedan a Gimnástica Torre la Vega, Bergantiños, a partir das 12 e o Compostela sexta ou as 5. No baloncesto, na semifinal da fase previa da Basketball Champions League, o Breogán mídese en Bulgaria o Varsovia. A partir das 5, Luis Casimiro, técnico do conxunto lugués.
19: Es un equipo bastante sólido. En los dos partidos que ha jugado anteriormente, incluso con el marcador en contra, se agarró al partido y al final acabó dándole la vuelta. Un equipo que juega con mucho ritmo. Se va a ver un partido, yo creo que de mucho ritmo, porque no especulan nada. Intentan correr, anotar en los primeros segundos, usando también la línea de 3 puntos.
13: También tenemos balonmano Nasoval a partir de las 5. Ocanga recibe a visita do Bidasoa Irún. En fútbol sala, Oparrulo empató a 5 con fútbol sala García. Onoya visita mañana a partir de 1 a pista de Onoya. Y tenemos también jornada en primera femenina de fútbol sala. Desde 1 o Pollo visita o Alcorcón. Oberim recibe a 5:30 al Escor. O Castro a 7:30 o Guadalcacín. Mañana cita para Ourense visitando Alcantarilla. De todo no deporte.
20: Amantes y amigas, entre copas y risas.
1: Entradas esgotadas para ver esta noite a Silvio Rodríguez no Coliseum da Coruña. O trovador cubano regresa a Galicia máis de 15 anos despois do seu último concerto. Veremos se interpreta en directo esta homenaxe a Begoña Camaño que canta Canda Uxía.